0: Mundovu FM 107.6 FM.
1: Asi bangela kwako. Kumfazi ubalulekile. Mundovu FM. Ngoba wena ngumfana.

ezakhayo. Umculo oshukumisa igazi. Inkulumo Ndlovu FM. Hlalela Inkulumo Ndlovu FM 107.6. Inkulumo Ndlovu FM.

0: Akusona esomsakazo umgungundlovu 107.6 FM umsakazo uyaziqhelelanisa nembono yaso.
1: Umsakazo uphilisa umphefumulo ngomculo. Umsakazo ushange sigqe sihlukile. Akekho omunye uKenneth Kheswa. Umculo opholile noKenneth Kheswa.
2: Jazz and Soul

uzokoda uOzi Alazoma nenchalo piano kwazise noDola Brand Abdullah Ibrahim okupiano abo ke umthinte.